اور بڑا فیض دل بندہ، فیاض دل بندہ، بڑا دانی مزاج دا، تو انہوں بھی مار دیتا ہے۔ کہندے اندر اتنا جوش آیا جہاں آرا نے ہاتھ چک لیا اورنگزیب نو مارن واسطے، اے تو کی کیتا۔ اورنگزیب نے اسی وقت اودی گت پکڑی، گسیٹ کے لے گیا جس کمرے دے چ پیو بند سی، نال دے کمرے چ اونوں بند کیتا۔ 7 سال بچاری جیل دے چ رہی ہے۔ اے کم کوئی او کر سکدا ہے جدے کول دل نہیں پتھر ہوئے، جدے کول دماغ نہیں صرف جڑ بوسا ہوئے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسے منکھاں دا جلدی جنم نہیں آؤں، ہٹلر جیسیاں دا جلدی جنم نہیں آؤں، ہر ناکس جیسیاں دا جلدی جنم نہیں آؤں۔ کتنا موڑ، کتنا چیت، پشوانو مات کر گیا ہے۔ 7 سال دے پرہلاد نو، معصوم بچہ ہے، ہر ناکش کہندا ہے تو جپیا کر، جل ہر ناکش، تھل ہر ناکش، تاکہ تینو ویکھ کے اور بچے بھی جپن کہ اسی نرنکار کر کے دنیا دے چ جانے جائیے۔ نرنکار ہون دی توفیق منکھ نو نرنکار نے دتی ہے، دھیان نال سننا۔ نرنکار ہون دی امنگ تے تڑپ بھی منکھ نو دتی ہے۔ منکھ ایسا جیون چاہندا ہے جے دے چ موت نہ ہوئے، ایسا جیون کیول پرماتما کول ہے جے دے کول موت نہیں۔ منکھ ایسا رس چاہندا ہے جو کدی بے رس نہ ہوئے، تو ایسا مہا رس تے پرماتما ہی ہے۔ منکھ ایسا سکھ چاہندا ہے جو کدی دکھ دے چنا بدلے، ایسا سکھ تے کیول پرماتما۔ منکھ ایسی شکتی چاہندا ہے جو کدی کمزوری دے چنا بدلے، اس مہا شکتی دا نا ہی تے پرماتما ہے، اور کی ہے۔ منکھ پرماتما ہونا چاہندا ہے، ہونا چاہندا ہے۔ پرماتما ہون دی سوغات پرماتما نے ہر منکھ نو دتی ہے، ہر ایک نو دتی ہے۔ کس طرح؟ پرماتما ویکھدا ہے، سب کچھ ویکھدا ہے، منکھ بھی ویکھدا ہے، یہ گل وکھری ہے۔ سب کچھ نو ویکھن دی توفیق نہیں، پر ویکھدا ہے۔ پرماتما سندا ہے، پیکھت سنت سدا ہے سنگے، میں مورکھ جانیا دوری ہے۔ سدا ویکھدا پیا، سب نو ویکھدا پیا، سب نو سندا پیا، سدا سندا پیا۔ ٹھاکر ہمرا سد بولنتا، سدا بولدا پیا، اور او دا بول ساری دنیا دے چ گونج رہا ہے۔ اناہد نا، منکھ بھی سندا ہے، ویکھدا ہے، منکھ بھی سمجھدا ہے، پر سیمت ہے۔ منکھ بھی جاندا ہے پر سیمت ہے۔ یہ اسیم ہونا چاہندا ہے، اسیم تو کیول پرماتما ہی ہے۔ منکھ پرماتما ہونا چاہندا ہے، پرماتما ہون دی اس دے اندر بھوک ہے، اور انج کہہ لو شاید پرماتما نہیں پائی ہے۔ اور ایسا ہو سکے، پرماتما ہو سکے، ایسی توفیق بھی پرماتما نے دیتی ہے۔ شاید اسی واسطے ظفر کہندا ہے، بنایا اے ظفر خالق نے کب، انسان سے بڑھ کر ملک کو، دیو کو، جن کو، پری کو، اورے گلما کو، منکھ تو ود۔ پرماتما نے کسے نو نہیں بنایا، کیونکہ منکھ دا ہی بھوش ہے پرماتما ہونا، پشواں دا بھوش اجے منکھ ہونا ہے، بنسپتی دا بھوش اجے پشو ہونا ہے، پتھراں دا بھوش تے اجے بنسپتی ہونا ہے، کیول منکھ دا بھوش ہے پرماتما ہونا۔ فروری دا مہینہ پچھلیا، اے سال دے جو لنگے، میں کانپور دے سی، سجن متر نال سن، امرت ویلے میں نتنیم پیا کراں تے فون آئی دلی تو۔ میں کہ خیر ہوے سی، اے امرت ویلے 4:30 کہ کون فون کردا۔ دلی تو ایک نوجوان پوچھنا چاہندا ہے مینوں، کوئی مسکین جی سنیا ہے تسی بھوش وقتا ہو، بھوش جان دے ہو؟ میں کہ ہاں جاننا، بھوش وقتا، بھوش